0: Bien fait lui.
1: Maman.
0: Mais le quoi le candy boy le béni. Et la nourriture est ton préféré, on est.
1: Ah, bien, mais n'a pas dit, bah, ouais, bien, faut nous clécher au sous-mo.
0: Aïe! Des fois, des
1: fois. Ah, maman, endo, avec combien de vidéos, bah, bah, mais au courant, hein?
2: Le succès est imbro du doigt dans le gilet nous pouvons dire à mon aïe à quoi une bête mais bon nous à quoi bac bien quoi jao mille ans dans le gilet au et au et nous nous vit dédé non dans le gilet à au son oué nous bico sok bina et j'ai mina d'ailleurs yé ouais yé moi sur le togo doué en yao mon bel osmo dit tout dans le à souhait nous bico sok bina yo kéké tomba et non de wosan bo yon nous filé on a yao dit à sous d'agbe le togo doué à quoi qui est non mais les volets à l'idée dans le gilet à l'aile à dans o en a kwe ba de yo mayi europe o
0: do je ba yo to le iko o ba do to le bu iko
2: o eri yo to ene o sin ko do je le apa ku ene o le eyin pon do ali ene o je ne
0: me ne o do o o o sa do titi me di do o gbe bi o po me o de ponte
2: e ponte
0: e ponte o wo gbe nu me ton mi ba to de nko me le ma yo to iko
2: to de nko o me le fo le a di do je le petrol o to me bo toton ku be do ni e kun si ku pe gbo wa pe o don we di bo no ton de su level ku be do se di e kun si pe obo ku wa pe o kaka je tin bo ka so wa we le dogbon e de ne e no a se pe ton lo lo on de kun ka si je tin bo e an bi o avion me jo me hun me tin lo bo na wa nu kon ro pe o e kun yin mo kaka je tin o bo fi mi ton ka to me tegbe ku kere ne
0: ade mi le la ro abi e nanu ko de ro fi e lo ro ho e tan mi
2: aha e den o manitu
0: e ne
2: e da ji mi ni kenken bu do ko jo ho nu mi de do ji o ne ka gbon bo nu e wa gbe e me o ja e yo e ma ka si hu do ni nu jo nu ton chi bonu e to me a e ji me de fo le a do do ji le o a ku to me je hun tin pon bonu fi e a ku yo do mo jeme ton kanji bo tonu wa gbe akwe ton se bonu kanje oni no kan we che bonu ani yi to me mo an eno aguzu ai kun tanu ye ton lo ton
0: adeni ke lumiere e ro di do e gbe ti on me ble tole su po me ble tole su po de ye ni dai to de me ble tole su po o de me le tin ba ko do ina do cho me hu po won de ko fi finu ye
2: kanji dile me la ko usa suwa ju kale bodo kun tin yo me dile tin bo ene yin business ton aso ite ton we
0: bo iron to ba kwa na
2: e ne ya pla we sin fit din bo na blo nu bin we ma so so ito gudo bo e je ton a wa zo e si do ku na wa zo kaka nu ku o wewe a wa zo nu ku wewe yo a kwa ite ton ya de bisin me ko bo ku wewe yo gudo a so ya wa ye na to de suno
0: me do kan o fon me do kan o fon kanji a Allô. Hey. Hey, oh, tanta me mi a to pe nu mi be ro ko do se do mi o le yo. E do e den ma ni tu. E do mini kpon file ganji bonu ye ma lo bo a je modido enele me o mero kan won fon
1: nkan we bi o
0: ma blow a joy don mi egbe
1: eh o eh ive da mi chance o egbe o yan sun do ma gbo bi o kan me
0: eh ye na ye joy don mi egbe we no
1: eh o eh ma blow a to na na mi tara gbe ba fi mi o
0: and that was so my fly I was say god is eh en po kwado asbe po ma wa e yo mi so se gbe to ere ya
1: oh do you know what you mi po e
0: eh mi so ho to ese we ya no un to fi an ogbon ganji
1: eh mo ave do mo ave we de lenu en we bi nu a
0: eh yo
1: me ra ho zakari
2: mi fon dagbe ya mi fon dagbe
1: oh kudo to zo
2: oh
1: dogbe no e ya we do mi
0: e so la nu e
1: oh ko mi se ateje on lo si se o eh ezo an fi
0: Awo.
1: Bo blau.
0: God, this name in a block bon.
1: Ezo an fi, bo blau bo. Nwo lo, mi kwo mi ale vo kwo. Bo, ma, mi do taragwe vile luk bo jeme.
0: Ede.
1: Bo nye nou se. Bo tu no jire, na ito me, nou ito me yigudo le yo. Gege tonne. Bo taji diyo vi mi ton le. Bo diyo vi mi ton le yo. E mo yo vo su fi yo, ya, e yo mo mo asume. Non do chobo e glo. Bo ma wo e wan. Bo edo alon kwere. Ma da lo npere ya ti na fodo na tun wa mi wa de khesi ko mi o se no ayile mo do ko he nu ku ko we mo lebo ti
0: e de la ye no ye no li do kanu ame
1: eh e no ya kle do ko lu pe
0: eh bo ti dede
1: e lu ko se lo je me lo so ko lu pe a e ze do iblonde na e bo yo npo na ajo te do ko we wa yi bo e no iko e no se di e to e wa kle do jire no do ko ka ni pere o e ti wa duro ko Bondo, hallelujah. We ven mi wa indok, we no e gosi do mo wa ya zi kwa wa. We zi kwa wa, de la kwa, e na su wa, da lo we mame zon, ilo mon wa fi bwa ilo we. Bwa biya wo.
0: E do mi ku batak ba de, mi ko mo fi, e mi ton.
1: E di ton wa, bwa e de su kolo to ton men jinyon.
0: Eh.
1: E na kpe nou mla do lo we, ya e kwa nou kolo to men shi bo do. E se en to men zon ti kwa wa. E nou wa fi bwa do.
0: Ha?
1: Kwe waton vye wa zona un.
0: Kwe waton vye wa zona?
1: Kwen nabi e zanbe e dan su a kon nou kwe waton be mnon su vwa be le de dwa kon. Be dan su, nan su de la kwe nou du vwa, jye ven mi bo. E su vwe, chobo wa, e sa di, o su a kon.
0: E wabo su bo kbe kho, e dami kou ba tak ba o.
1: To.
0: He?
1: Yo ren tu e ble, ba e le sa nou. Si e nou nye la de, e si sa nou, e ne rem la de, nou vye bo, vye do nou nye bo kon o yba. Bo vye ren an wande to, men si pou kwen yon pou. Bo e do kwe den kakaka, do, se entri kon me, gamme de me ya. E na dalo we ma me do ji tin na sugbon le bo de na sugbon lo wa bi ode o we na na be na su pere me ka te ti le su afu wa ton le wa wa zo na ko eni le te bu ra te mo de me
0: e wo e no su ya ko pere pere hun bo e wa e no de ko se we no su se do no ton
1: e ko yi gam e na o gan wa ko lo to me fi o mi na mo le ji na kon mi gan de me
0: we ganji ganji
1: a lo wi ko do nu vito bi no bo pari do
0: eh la Mẹ jẹ tan bo kuzu bodu.
1: Mẹ jẹ tan be kuzu nevo. Be si fine yo e je wonu ko to me si yo e si do a. Sadi na we o ka ti e di e. Mo ndo ai de wu ren ko wa le we ai ton mo je nu kan e pin pon. Da la po inu do bo je na yi ya.
0: Bo we go e ka le do keke a ro po ra si ton ne.
1: Eh ne le bi e lu ke ti do ni
0: e.
1: Eh ne. E bla wu e.
0: E bla wu. Bo to ka so le gbe a.
1: Eh la.
0: Na mo yi.
1: E ne le di on do a pa do ko ne to me yi ho ne me. Lo ni o diyon, aswa e dabo di do.
0: Eh.
1: De bo yin do e na ekplon we malo don. Nou ye do, kinplon gudo tan men we yo.
0: E no klon we malo don, mlo le mo asu.
1: Gando kentu, e ne vo ne, e ne kule ven sa da, gbe do asu mi mo yin gwa aso, mi mo yin. E mo asu wo, ma blo e mo aso, do me yonakwe nou kou ton, wanyin lo fine. E ne fonte kpede, de don de diyon, e ye yu ma klon kwe lo don. E klon we ma kwe yo, e mo aso, ye na ye do aso, me yano e le kobo jete gwa kwe. Mi ya wo. De so ba yi na mo lo don a. Mi de le di ban ka mo nukun jan bo don. Jen kron mi an nukun le o da gwi bi vi o ton. Yen de be no wo ton ka an ton e. Ya de no di yo. Cho yi na yi edo a zome le yo. Ya do yi ro jire di yon. Me de bu kou so ni to o men nou. Bu lo a zo ne yon ba chou mna yi. En kbe ton yi to o men bu a zo ba yi na yi ya. Me me di do a zo. Kwa chan te do chou na yi yo. Ya de na do ni yon a zon ba yi na gbe bo si yi ya. Alo yi na e na ba jobu. Bo kwe ma di kwe. Kokwe kran di balay kwe bisyan si tona dou nou an. Linkpon lou nou an men men. Linkpon nou fi misan len nou fi men.
0: Mi kwa nou fi bo ti ya men.
3: ne gami ton to dile en ken klebo gwalon dile bon wo bak no eton enna en ze ha e bon eton le no monde nde ma mo je don pe ton lo mi mo fun aso fo ton e mi pro ma pe zan mi na aso ton aso ka so le ton agbe na eleko wa perupo e tegbe de te mo ni
0: aho
3: gami ton le me do no o en ni ta me do no lo ti on
0: e zo avi me
3: ge to ge gidi bo e yi o no no le je ku to ton e bla bo si lo to de sin ko ende po
0: e wo mi si yo to de sin ko bo e wa no di do yo no lo je no ma ko se we ma bo ko
3: e la ko jobo ele kon te yo ze do blo kan mo na
0: ah o
3: no ze jo nu kan le po le po bo mi e do no gbe to la to wa to fun so bo e vivi ni bo ple to di do to me
2: aha
3: bo e ya bi kaka bo di ba ko
0: yege
3: mede pou di bo kontan ton e de extreme do po itan ye we khade kaka bo mo ali bo bo blo di di ka bo afi ma we wa bi ye kantan me me do dire e la yi ba to ton me blan kon do ton ne kran ti bon si se so na di bo bi mi ton la yi be nu o fada ya tene a si se so na bi mi ton le o e te de na do pe di pon ni do e de fi na pou do e de mi de bi nu eni o o fada do lo bo ji am na do so e
0: wa do wa yi o emela yon e na donwe e ka yon e na le donwe e na gbenwe trolo
3: fayin bo a yin ate yin fodun a won sagun e bo e donwe moje ana mondo mo ye nu kenken bo di na end of five day family le bo do le o e do won do to won e ma yon le ko bojo do e do woni blo nu e de mele tata me akran be si na tuno je e lo kun yo na to ali re ana wuri o e ne e je dire mi yen to le no akan di na timen lo nu e fa wo bo mele mon kun je me parce I do e pa ese aye no do.
0: Eh kanji.
3: Mo lelo yi se me aye le do kon.
2: Mo
3: ya
2: pa
3: so do wo me bo. Yo na pe go to na hu bi sin go me no aja ko ko. Better can contribute bi ble we. Na, no e bla we.
0: Oh, e na chenwe God this. No bla do bi mo fi bi ton le bonu. Ye ko ngbe bi fana do ko nu ye chowe nu ye ipa ta don ye na gbe tun do gbe to do de nu e mi me.
3: Mi wa ve don tempo mle voze mi wa lo wa do nan bile di fakan so men. Bon men kege na fonde ben.
0: E yo.
3: E la chenwe.
0: E la chenwe. Dok be do nyonu klenti ton nou misi ya.
3: E nan alaji la wan.
0: Aha. O ka wan an gansa o.
3: E
0: don
3: bon
0: toji man wan. E yo toji. E yi
2: na melo ti yon lo vade mou ke wen koton en. E la jile nan vie mi ton yito mon koton men. Nan ton kwe yo. E kon si wa kwe yo men, mwi wa le bi se se yo, e se de kwa do video kwa, e se de ba e mon le bi. Men le voti, le beli an koton yi, e le mi le de sou lo ti yo, mi kwa do to ome ti men ji. Non e mi ton, to e mi ton kou ti yo, mi kon si wa kwe yo. Kan ji. Do, men le vo le a do si to, le a do ido le jile, un frak be ji mwa mi ton teme teme ene le yo. Ye no a do nden di le made ji e. De, mi na ko a lo nou men be na ito men le yo.
0: De, a yi ni no ko. Men
2: do
0: ko wa?
2: Do nou men do kan we.
4: O, do nou men do mwadi don le bi.
2: Mi bi, ikbe nou mi, den mi ka fong mwa do fijro se don.
4: Men do jago, jago.
2: Men a kwa akisu.
0: Akisu, men a chen we, men a no do to zaza jen we.
4: Bon a ma fi we bon nou men ma nou a ou fi e vje lombe.
0: E la chen we.
4: Ni le baka ou bako le yo. Non nou genye de beka chou we yon kou ka ou ya.
0: E ka la chen we.
4: O so a lo wile bi do jim godis.
0: A bi?
4: Godis o e. E do bi a lo kou gonche.
0: A e o. A yi ton mou bon chen ni hou fe. Yon mi bon ma gondou mi do aton.
4: Ha?
0: No e de sou no sa kou don ni.
4: Na, ezo mon do mo e.
0: Eh.
4: E cheni si a ka ko so to z. Do be me fi o e. Hello?
0: Ndo ho to se e.
4: E do wa ko wa do gbo gu do de te zo mon mba ka o. Ni se zo de mo me so mo do nu lo ro ku do to.
0: Abi.
4: Be don ti mo. Ni mo nyeme su de fi o. Mo to me yo to me fie me pe glo ah ka zo di yo de wa ro ye bo yi yo ni su wa do we ma de le bo ni yen su ko si ti lo re se to a o bo gu lo re se to e da re se to a yin we wa e ba duran o le amo a zo ro ni je fie me na se ho e allo
0: no ho to se
4: allo
0: no ho to se la
4: me se ho e don mi a
0: eh o
4: yelo leko le azon yo leko ahwi
0: aha egbenwe
4: me ba do biro totu be
0: evo
4: nyande je no mi se te ba do mi se te ba ro nuto mi de me di mi tire poto mi de di mi tole ni kekle o ko ngbe to me ko ngbe to me ni ve kekle nde lo do ame ni se to ito me ala ito me
0: mo we se be bi to ito me ha
4: se me bi to ito me ame mi se fa fu se me ni akosu mi to na se hu ze gbe ta bo be viro kan mo gbe le bi a hwe o anyo edanyo ede ma ka si ye me kan do we ro po yin me no dara we ma me nu ye bo pre se fi to gudo
0: e si to hwe ye ame ye e do tro e ton ye do tro koko wa hun
2: ko ba ye lo de
0: a ko ba de bo ko igbe ayi
4: me ko bi ba nu pe to da wa so me nu ko wewe ya na
0: a ko wewe e ba pe fi de a
4: to da wa so me ko to ba de mi a so ho fo to de bu ayi de na yin to e blouse eh te ni ke kle bo yin gbo fun de do la mi lo mo ton lo we ru gbe to di ode su sin la mi sin no blau a wa nu me vo do vo me a
0: akwada ho ba de o ye ajira yin akwa na
4: oh akwa na me da akwa ba de bu de ta gba to mo mo kwa me a lu te sa mi a lu to sa mi lo kan me me yo vo to me do ye to sa mi de mo de pa mo na de do za do ato to po ko ko wo to be economy no yin to anji eh eni keke a ko su mi to ni keke bo fi ambassade mi to le de lo to le ne le me o ye ni fra ti ayin ni na bi de wa to ni bo subventionne yi pe ni pla vide o kan mo gbe ne le wa ko yi mi se ko le da te je bi bla blo ko ye ne mo di aton bo me bi ku mi pe do fre mo blo commentator be wi a lo he bo pe do ko a fe zo e allo
0: ni ko to se we
4: bo mi e pre do oh mi no na wa je sa pe ro don ji fi eso edo o kaka te o ba ko e ro nu ku ton me o e we gbo ro ni le si ko e we ni alo ni nko a
0: e o kan kan
4: bo yo fo to ple gbon bla god de kaka bo pe gbon se de gal be gbon ni ri abo wa we be su do fi mi de di on ta ke ma do ka ba ka fa ma do go e me ku si no na ku yo eh be se ko no yan lo fi
0: a lo pa le bi
4: mais mon copain ton ni que clair et ni que clair et ni que clair tout me yo mais le dernier il aurait pas fait la loi mi ablo maria boyin on da super si pour bon près c'est fi
0: on est
4: ça ya nous yo don mais on va venir so mo
0: bon eh ouais et quand il y a bien dit hier
4: mon quoi bi c'est vrai et que c'est ni ni que clair la que clair don yo ville rebi bi
0: a soua ye mo tin bodo
4: yo ville de soume yo le bon soume ville de soume
0: eh
4: yo le bon soume de soume na sin lo ko e afi ho e no ko e ti le ni ni tren ke tren
0: me ti le
4: ni me de to me weni do ni do it is in fact there o be ni bro vision
0: mo pon
4: ma se do yi se pa be ke de o ni de ra no ko bo gbigbo na nku mo de we hun bo se do gbigbo me no asa te we ko e bo nu le nu si fu ni ogon e si egbe ni ke tren mi se a
0: Eh da chedo to gbe nbe chedo future sele
4: God this do bi agolo ku afi kiro
0: Eh no si se we
4: Eh no nla ni nwa do to me da fi su fi se do mo
0: Eh yo
4: Ah ha no mi de bo na je ni me ka ja na igo na
0: Eh yo yo na ni yo na Yana bo bo
4: ni be se ni me o to se do pe na bro mo bi e se de
0: Da chedo we
2: Oh me la ko Pascal to yo ila jere ohwidire nde suwo sin ye ton ro to o me ton de suwo sin lo kun te ko yun wa no mi meme wi le lo o ikun te no mo mi meme wi wi le so do mo nu de na
0: ka bi kan we su kan we ya
2: e kan ro we su kan ro ali energy o mi tin pon lo bo wi mi de de me
0: bo ye mo asu mi ken kan me asu ton to mi gbo na fi bo nu me ro kodon mi ro fi le mi gbo yi gbe gbo na fi yo bo nu mi do
2: Eyan so e amo bo ko wi wa gbe ro ton bo nle bi se se
0: de dogbon wa pondo e yan ji
2: aha amo ko e dian asu e ko e mo do kan ji bo be o sun bori do to me
0: e wo pe de pon
2: o jin ka me
0: me do po wa
2: do nu me ro kan we
5: na
0: ah o cha o o
5: de egbe o de a so gogo mi ka ma ken di men we a ma
0: ndewa ipo asan bi de ba edo di dojo e ko yin sunu kale wa na blo premier pa o
5: aha
0: leyo nde su do na on de afodele ko de lenu
5: don de a blo carbon market no apo asin ko bo wa yo
0: eh ma enesi do to cheto a bon bon kwe
5: eh o yo so era to dia
0: yo na chelo e oh a se ma penjo
2: nemi fun ko
5: fi jije be
0: eh a chelo ka ka fi
2: jar e yo
0: a ko kala fi wa
5: eh o vo vo je fi en gode me
0: eh yo
5: je na chelo e
0: hmm
5: o do be o a ti o to pa sin ti to me bi do no no konto ye na bi o wa yin do e do mele o ni mo no yin radio kon no to programme mi ton le o yin no to
0: mele
5: bo no ho yi e no se wa le o yin ni mo no se wa to me do kun na kon wo yin no se ze do ta me ni me bo nous là nous sommes là c'est mi temps là et gros et il file mal au coup de bien non enregistré bon flafou oui nous et nous avons un net point et nous zéro quatre mémoires du double noir nous bon coup et nous c'est quoi ni on y est jona le côté là bon faut pas dire
0: nous
5: jona deux fois pas dire natino
2: maman
0: eh
2: le
0: côté là zomi
5: le côté c'est là
0: eh
5: et non do eno do fon gbede bonodo e kuno kedo po pero wo zo aton
0: mo
5: o meme to do ato condition to ro fere dio podo viro poge ne de do podo ne ma we wa ni bo e o ke fi o si to parce que quoi la si ton aso me ito e bo do po ni o ke do souvent on vire o fon li no zo momen fon li ye ma po yi nde ma wa bo eyin do e ke fi obo nu bi do ti so ise oton bo e wa ni le o to amodo me ne ti o ku so ni e ku do e ku nde ku ndo ko e o we problem to o
0: eo
5: e na ida su do yo foto me e donc we nu e wa ni o ko e do be si o le po ya fi o nu e to ya fi o bo ko di no me de na si ku no bo wa ni o e no so mo fi no bi
0: e
2: ka ko to me no gbe me
0: no to gbe me
5: e si agbe yi a bo na gbe ideji a bi o ko pon nu o bo ko ka do le ko gbe o do e du fi o do ti su ta o e do jo ko ko nu e de bo na wa a ti to gbe ni a
0: e ne
5: a mo ati donc o fi ne o de fi ne o e je on do we pe de de o le bo na do nu fi no e ko le do ni ni gbo un le nu ve wu bo e na fi ku do fi ti di be le nya la be ndo po e ma ke o eh ma keu be de leti wero do do po genji one me te mende ma wa ne nu yo e ma ho vi chi ma wa le do ne le bi o ero we bi o do ku ya to hun e gba un bo je nu e na inu o e bi je ku teniji to me wenu donc e ne o e we mo do e ku blo bo wa ne si e se ho e de o di bi o do to me do o we blo bo fi ron do pe pe fe e ma imo a punition e no na ye o ye mo do popo
0: yeke
5: endo edo communication podo mele toburo metole yo boy sentido sei toi dole igba se ropo bi enoze de timbo eno didai pe na so me na do do edo group eto group de malfaiteur
0: eh o kakre
5: eh mo yi gbo ma yo to resin kone amono kunje me a do we se on donne we mene le ti on we ne on di wa o droit de l'homme de tout une mais on c'est que c'est une affaire de yo tête mené a et non de je mais bon groupe et ton le pré bon et na ti ja on mais bon mais de wa on we dure na wa ha no da do do tanu yi et non yi no quand mais do tanu yi no wa le bi be non da on mais bon do mais bon et na doli na mais de na wa ne bon na kuku na kuku adoli bon do ni ibo di do insane le on bi tu we nwa yi do we ne ko gbo epo e don lo pe di bo na si declare de bu noto a e fi ona si do ko jo kuro fine je e no je bo e no pla e je to wo lo contra ha e be no yi do me e ni so e jo so e do na o tu ku to kan ni to ro pe gbe o e we ye o do nyun ba na we kan yo na no do ko he
0: no juego cae la gente me si dobio fiave
5: viene dio si cubo ojo juego no es muy caca ema de megria
2: e
5: de e no da ibuno do yo vole ye dele o k tali ton no vermi yu gang peto. Tali ton no vermi yu don yu no dafi. E kwa la nene bono pla, vimi ton le se fi, bono son tuku, bo tuku no doku hai. Nwene yu nou bada bada disu e da, son le bi, e wak to wame we. Bon kanabiyo doli.

0: Mache to kwa to do mi to khonton kan ko ko dun ko kwa foton ko to mi gofisia. Ta ko chigaro mi ku do ko me. Ko te kan yi remeton le no sa dien mi na forten do ko ko mi to. Tutto meta sorote we di nu alita sen le kan se ko te ko lo blo gbe le bon do me ji iyo. Ina no iwe ye mo le ko afo ye ye mi na ken dun mo ko to. Se wa maro kupla eyin otogbo eso oto wele do tire tajio eyin ni je to kodo obirin to ton payo yero kusukusu okan le kadigba mi atepon lo kule pere pere ni apapo kupla azo yin huru huru le yo wole wole to e ka si so do telo tun do meji yan so mo kan tono bo ka tepon lo leyan lona lo wa plegide la huru ko tin be no san tion sakari aligoro erana mi mo je meto Mina kendo ru ene le otubo mi ale kendo ndende wu to je mi do bo se do wa e rometon le bisia Milena o yo wena no monti don me na to khami bon wa e rometon era be sin san san lo fu ye ya fo ye ye yo Mina tuno me ji pour elia chaboso Agba safio me ti to patro mi to khonto Zakaria le bon ta bo tigan mi te ko lo kule rometon le mi godo o mi to tente me ru file yo Mina go di dressia sia Era meti to patro mi to khonto mi na wa ba safi bo to gbe do poropo o mi to bo na do nu mi ra meti wole wuli reina san do tajio e yin bi ni to po do ni se to po me bo yan ni yan ni dalio do gbo yin to po bo yi suwe ko blo o sun na bi di di nu mo ko tan e na yin ron ron iru wo sun mo ko tan ka we mi na tun ro benji o to wele ipele de lo o tan pon bo nu mi na to wona se mi de gbe nu wa re tin bo so do tiro o ku to nu fi Nwa ene mina tono meji ime ime lo yin o peto klokan klokan. Do a li mon koton nou e o klokan klokan. Do a yina jay sin a li nou. Yi dele keke keke walo bon we nou lo yin a li glon da kwa mon koton kwe yo. Yi tono meji e mina kende wo bon nou waro po e yin binen to ton po do e yin se to ton po. E na yin nou lo li yin. Nwa ene sin iye va me mina tono meji o bene visun nou. Bene vi yon we a e o nije visun nou yon nou. E da si kouten pon lo na yi lo na wa. Bo. Quand tu as pris compla au Togo, ni j'ai tout ton pot de binet, tout ton pot naïn, t'es du loup, mais n'ayez un bon. Mais la ho, Mohamed Tumba, ayez au camp, au Daho, au Dopo, Roito, et Boda check pas, ou t'es un bédou, tout est un roi, il a check pas, ou yo, et son, ou tout ton ayez au Niger, tout ton loa, bon, ou in roule, bon, ido yo, ina, ou, moi j'aime ton, ou indo benji, yan yan yanezo, et d'un tempon lo, na wan, bon, bukri, bukrizo, et tempon lo, to, en a compte ro, et d'un benji, mais la don, d'un ledo, doa pas, et n'y a mina, tout nom benji, ajina ku wero o ron ko yo gbe le baro fe mo e ka si ku tempon lo le blo mo ko tan bo n to fi bene to ton ni je to ton le e mo gbo li yo e na inde lo na le fi fi ba pa ku de vo tin bo njon jo ja le riso e na tun de e na no gbo da pa o mo ko tan ko yo me ra ko e na o mo je me mo ko tan lu wa ni sin o to me ro po mi na tun lo me ji de si ku tempon lo wa bon won wa do po lo me gbe ji e nu te gbe ju lo kai nu lo fe nu o do propo to le tan na zo bo bene to riso e ro pere pon e ro ra no po bo lo wa n to po bo ron to olusegun ajadi bakari eresu eyi holo na o mojeme eyi mojeme bo era ho na yo bo benji mi na si ku tempon lo pele lo fi di han mi o tutu menu bo lo bo mi kra no bo nu ko ina tin bo ro poroko mi ton ho yin ho mi na si resin lo wa le nkan ton dali sin kan mi na si ku tempon lo so pata we mi na so lo na dodu na yi alo mi na so lo dodu ni nkan ton na yo wa lo mo nkan ton mi to mi ton le mi na si ku tempon lo le do o pe ton bo de na si ku tempon lo wa go nu ko ina tin yo mi ra ho edo ha o mo nkan ton bo e mi ka si o mi tun me ji mi na don do poroko o mi ton chu mi ale tuno meji mali mali meyo eyin o benesin o mesedo irayi eyin o niger don lobo e ale gbe kan do nuwa mo nkan tonu sakari ali gboro apako eneyo mi gosiyan apako emi na yiwe ndo meji ali yan le loyin o route pêche eneyo dandan medi meritin ro fi mo nkan ton bo ho yin ho lo ma ko le hu yan pa ni ko yedura te po lo disin sakari ali gboro
1: minando a che pa eyin bire to ton yo nuwa e na si hu level zone lobo ayeji mi de na si hu me lobo nu bi se na si hu kwe do o sen akpakwe ene on azowado ali mon koton ti yo e levo de ubo me ate mi po jile e wa nakbi tin lobo ye me e yin me lobo do ali e yin ro de peche ti don lobo ye dele o mi adok pon jile ali e yin o ro de peche ti don do ten ti menu e yin o noten e ilodo o residence o mariste la sok mon kouton ukra yi o mado o porte du nord retour au crépiton eneyo mi atin projet mende mende le tin lo bodo ali mon coton le to le bo ali ne le to yi de yo nwe ye pa lo bodo ali o to le yo eyin onu jonu de ya nu madinde we yi pa do ali mon coton ko yo e wa titi mi projet le o sin teni gbe mi to kuto aye do no se de tin lo bo se we sin kan ko to gba sai no pe no kun do agban kun to me ko do onu kon na ito me to me aye ji mi de na si hu no me meji o we do yin proje ye me ene le o ye do na de nu ye ton le sin o fine ye me e no mo koton kan taun le iwe yin ye me e yin o me lo bo kho e ye de pa yo eko gba bi abi eko gba fo a bo e ka sonu jon de bo to gba na e gba po to e si yin o pa lo bo igba abi eyin akonke ma mi ton ine yoro bonko ine we ye pa abi eyin o nwe kon do ba de kho inle lo bo ye pa abi igba po to o layonu mi ton inle bi sese pa abi po to o tolu mi ton ine pa we igba do mo koton lo be ka do ali eyin ali mo koton ji inle yo ero bio bio do ji yeni tenpon lo bo ya o lo bo de nu ye ton sin sin ko enu e won le koton ti yan yedo o si si edo apakwe mo koton e hun dire dogbon e o fi e ko do e de nebe sin o residence Marie Stella kaka inoten e importe du non retour do o krepe don le bo mi se enele yo toro mi tore mi lo si wedo o si se wa
0: mi ko do si se wa ne wa yo won le won tewe tuto me no pin kun do alista sin o ira si ku tenpon lo yin centre national de securite routier yo tito be teso do tewe yede na si ku tenpon lo ro won le won e na si ku blo lo bo aija yo na tin do yi mi ton wa mi ton lo bi ne to me ni wa ene mi na tun lo meji so do o te bo dide ka dogbon yo mi tun lo meji apahwe eyin o tutu me nation o zuniton e podo ponino e kompla me wi gbejo ton pan yo itele yi tun lo meji e mi do na wa sori azori ba zori na yan so lo bo na tren kananu po wa ko e mo lo janko don bo tite ngbe ton bo alitasin e tepo lo yin bonu aja yo tiyan mo nkan ton e so do ti yo kan gan lo hwa zanu o ko do e yin se ne sero ton yo me da ho ariel o sacramento gan da ho ro po na pa mo nkan ton pe e ho lo do me ji en dan dan ayi na ja ibo nu kan yi na tiyan nu te ngbe ju yin ene we so bẹ́ẹ̀ ló na tẹ́pọ̀ ló dámọ̀ mẹ́rin ìka mọ̀ mẹ́rin yóò sọ́tò ìwà máa sọ́tì ìwà bómi láti kó tẹ́pọ̀ ló tó bó nù kan yọ náà tì wọn lọ wílẹ̀ mi sì kó tẹ́pọ̀ ló bà ní pọ̀ ló bọ̀ èèyàn yọ èrò náà bà ní mọ̀ nǹkan tán ló bọ̀ ó wọlẹ́wọlẹ́ ẹni náà wọlẹ́wọlẹ́ òtó ọ̀bì tán ló bọ̀ ẹni ẹ̀jẹ̀ mi láà zọ̀nà gbogbo sì wà sọ mọ̀ nǹkan tán mẹ́ra kó rò títí mẹ́rọ mẹ́ jí nùgbọ́ ẹ̀ nù inú zọ́n bà líta ovi lẹ́nu jẹ tẹmẹtẹmẹ dàlídé àlídé nù yẹkún sọ gan mọ̀ nǹkan tán máa tún èyí ká tún mọ̀ nǹkan tán yọ tán dandan èèyàn ò lè ṣẹ́dú àdì tán èdò náà tẹ́pọ̀ ló yan ò dídúró dídé yọ ìdáná dọ ènìyàn lọ́wọ́ ìdẹ̀rẹ̀ sọ tuntun mẹ́ta kó dáko lẹ́dọ̀ tẹ bọ́ ènìyàn náà sọmọ ìdá sí kó tẹ́pọ̀ ló do òdúdéjì mẹ́ra kọ́ èdò kó mọ̀ nǹkan tán àpáde fún kóyọ̀mí náà tún mẹ́ jí yé mẹ́kọ́ mẹ́lẹ́ ló wà líta ṣẹ́ èdò náà tẹ́pọ̀ ló náà yìí wá ìjà yọ náà tìǹda lèmi tán dáko dáko lẹ́jì yọ kékékéké tán yọ yìí sọ tuntun mẹ́ ìdẹ̀rẹ̀ tán wà bọ̀ tuntun mẹ́ ènìyàn ìdá sọ tó tẹ̀ náà sọmọ ìdá tún dé ìdá lógún yìí bọ̀ nukan yìí yọ ena tin nukan yi kana tin bo ena yi tin do o me wi gbeji o mefo ai kan le tin do tuto me ina sin sin yan ton mefo ayo ira te pon lo pla o tuto me ena le don nukan ira tin o mera ko placide o baji eyin o mesodo o teto ton yo ete pon lo khle khore khore e do dide we lo do meji pon nu bo do o kan ikoji o atan wa o atan mo tin do to vi le sin apa ko ibo nu e kun pala o wa lita o viro o me wi gbeji fi o mo nkan ton ede kenton lo gbeto nakin lelo ojo pedo eyin de lo yin la o to viro o pejo do ne ene re suno zan lo bo o to sin nu kan yi o enu ko de o pere lo aso mo nkan ton kran yin o wi wa yo tan tan tan akọ jẹun ẹ lásì kú tẹpọn nùgbọ lọwọ mọ lọwọ náà gbẹkan tó o kanubọ nùkọ yọ náà tì wọn ìsọmi lọlọ jẹbi lójú ẹ ndo ben jiran lo do kle un khime iran blo lo bo no ko na timbo e si khute ko lo blo no e na o 50 dagbio ina inu o tengeju o menato ben jimra ho o jamal o bien e yin o hon ise hon ito mi ton sin o mesedo e kenudo o numo nkoton o nu wa plu gidi ne so do tenu ko lo so ti lo kan diyan tuto me ten teme ina go sin le yo era ho ne le bikple e ho ne le bikple yo era so ne lo do wa so da ti tengbe to bo azo plu gidi da ho en plu da ho iran blo be yin o pale de congrès kuton fiera so mo koton do ti ro yi meche to patro mi to ho ton mi so ene o polemi e mi so ho ina mi o zakaria liboro mi na tu no be ji huru huru o mi do na tepo bo gbeji son ni yo mi na yin fosi lo dandanda mo mi na do bonu ene na lo so mi
1: mina timenu to vito sile pondo jile azon ene e yin khuru khuru sin azon e sun ele meme de e zero te le bona si khule vol li zaha azon mo koton lo tomi tomen bonu kon yina si khutinu renu do poropo hon ni wale ye yin kana lo bo sibe e mi to kutu aye zon li didi nui wado po tin lo bo e blo lo bo solo te lo bo tinu menu to vito sile do le na si khule vol wanu bon bo si khule nya lo do sonu eyin khurukuru sin azon ene zon dinu wa mo koton sin temen o to pon kan o khulen ton mraho Gilbert de ere sulomo e kon de tomen
2: awon fun emi de do azon ene o azon emi ro tre palis to zo e mo ro mi me keke no le o gbe ido emi mi no bi o meme mi no do ho be no se gan me mi mara so wa we o mi no atisa bo do khuru mi de le bo nanu yen mi de le bo pro yen mi de le e wu tu emi do mi da we do mi na do khori to bi le bo azo ene o ina fa wa ton nu gbonu gbo do ko ina besi e ja azo de wu pe o ma yin do ton ero yin kan che do nu o ton we ina mi na do to pe bo na ipon le wu mi ton mi na ida wu mi ton bo na pon le de gbon do ni mi tun ene o ni mi jona je po ha me de po e de so ble ton e mi a ji fi ina azo ina do lan ton me mi na tun e azo mo lan ton me ya mi na tun mi mo de blo gbon mo do fi vo nu o azo ene o mi na dudu de gi mo ya che o aso zo mi e de e we zo bo awe ro komi to bo je mi ene o ina gwalo nu mi e bo mi na mo tendo ko ni tobi to si we bi mi de ro ku ton fi o mo je do gbo bo fi le bi o ne to o me o suza me mi de o suza e mi na so rote bo na fa wa lo pa ine ene mi kra de gi ra hoswo a te pi pa e de so ara wa me bo do mi gudo bo ma na bo bi na dudu de gi
1: ene to pon kan khulen ton mera kho silbe de o male e de sulomo e gon zon duru wa mo koton sin de me an nui wa ene o e kho ye me e yin me lo bodo la me nanu ganji sin a le kho e o to vi to si bi pa ye me e yin so keke kun to mi ton ene le keke no mi ton le sulomo ye gon de ton me an me yin a fo so lo te to ye me keke kun to ene le to e mera kho bonaventure a khiche me e de sulomo e yi kho ro nui wa ene o
2: demain en ajile e sonu bo ma wa je akoba ason ton le me a eyan hu eni gboru so bo jeme do me susu de bo e gbeji yan nu eni o ro ko fo ni yewe me ro ko ro ku yen to pe pa bo se mi jeme nu ku ko e ba gege o fi ton me we no be ro parce que la son bon quand on jeme parce que eni o mi tun re no ton ale o kan me vive mi na mo ro jile hu no le a fo do e balabala de jeron be jiyan e no si eni e de su me de la de be te no do ti do de bua no ya hu nu gege le be do a be e fun ka son eni o ewe mi gbon ye kan nu e mi blo pe san ji son le mi si yan mi si son ni bodo do ko ni to vile mi si son ni bo kun nu me gege do nde le de bo mele mon kun je wa ja ho su ka se gbe ta bodo nu e lo jin na blo fata we jo na kwe chu blo a mo ro kan iko de me be je ka ro keke kun to le o mi si e wu kan o radio po television po hu nu e la de blo ji yan a we lo ku to mi tan le o di san le de mi na gba jo me le je ki kan bi o mi ji lo a wu de che ka le won lo e te ka won lo nu e lo ku to bo mi na igbe ido me wa nu le ton bana no ti me ni do tre pa no di to a zo no yo bon ben kuru kuru si azon azon ne aussi a webe mi to mi na timeni e ben eni boy blo depisage fatawe e jona so ho a
1: ene yene yi lo bo ipeje ide pon fo nu e eja akwede sugbe a do lamena no ganji sin apahwe o kan e kan lo bodo nu dodo azokwe bon koton e no don to lamena no kaji huo wudo hulenu fie na jino de sulomo e gon o do ton me a na jino josian aze fie infi lo bo tito me e zero te bo me reyon minayi bo na ipeje minde pon bo pomo jile azon mon koton do emi u vrafwa jio na jino non enami mon je meton le
3: dessin lundi kaka je vendredi o a che pipa na mi azowanu po mi hemi na blo test te panositozo tonu me jeune le podo atoko no le ko fe vi de ma odo hwe aton le a sin lundi je vendredi nu me de itoto hwe me non tenton e ren na blo test ne onu atoko no le podo fe vi de ma odo hwe aton le a po yo po vu bi fi de asan ro po bo e me bi na tun tese ton de gbon eto ene on to se nle ren o ye na fss chant de fois mardi mercredi ou bien na yi eneam ine do pe game mardi mercredi bona e blo tese ene on ma sou do apo eto ene on to jeudi vendredi maison des jeunes a papa de do église sacré cœur pao mi la ifi ne on je nle ne mi remi na le blo tese ene on ma sou do apo
1: ene nanti non Josiana Zefi mi hen mi na gbon lo bo si ku peje mi de pondoje azon mo koton e mi o vra fwa di o ye dodo ne e khanu mi mo mi se yo metno mi ase iso khule do propo mi ton le
0: iso khule do propo mi ton yo nu po mi aso khule mi din wen don we se mi ton eru mi ko fi le sia
1: mi na ti mi ajile peto pa dopo ti aso khuye mi ando aso khu dopo ti bo bi ba do yame me na si khu no kun kun sin a lenu niye me ba e de yodo ando kun kun we ma e in kategori b e khu bi yodo ando khu ya ton sin nu yen do kun kun sin a le khu e ando be sin khu ipan so I khu ipan ton kun kun we ma ton na si ton ba e na wuri e de sin no sin ye lo bo na ziwa me le do ke si ma ton na khen wa meba mi de yo mi ado mi pon jire edunai mi de le bonando apapa sin o kan me ene onu dagbe e inayin hun tian we ma tole bisese le bozi wa khuron we ketin topa ton fi elendion asan gbango sun eleme mi de
0: toro ple konu ameti topa toro mi to khonton we po ofisia

0: Eyi ko fifo tɔn tɛmɛtɛmɛ di lɛ yi, gayi ko le kɔtɔn mɛ diɔn, ye bi do ko gbe, bodo ndo nukun wɛ, bonu sinkɔn eyi nukan biɔ eyi na ye tɔn yiɔ, ena si ko na sinsin dagbe, bɔ du de dzi, nuki ko awa jijɛ na si ko yi do kpokpo ye tɔn lɛ tɔn. Mina biyo kpon do ji sinkon ena ze weyo ne sinkon dagbe le bonu mesi le desuo ma o ni levo no po kai bonu no kon yo na si ku levo tino aso mon koton koli. Mamita, me moro kai ku le koton me tiyo vileo yero no kon dido me.
1: Mwe, mina dogbe no mi, no ho taje mi zedo o Alisa men mi diyo ho da ho do kwa. Bo mi tun do jile eso en wivula de ya do azo me be yo file no yi nou plon kosa. De e de non lo kode de mounon yi nou kon mounon yi pase. De de konon yi tenkpon e yi tenkpon kwe da me le dine yo kwe fi fo me we non pundi ro a viche waso me e waso a we de den mo fi de no waso bo e no si nde de fonpon bo ya gbe boyi tenpon ni o gbe me bo na me to ma de jiganji a
0: ma ya kanji a
1: ma na ya e ganji a no e kambia yo e no tun kanji to bon legun apana donc e ka ti mo yi lo mo no lo vile ne me iron do to wuji ah nwe lo tin ka un la lo ton pe ne gbe ti on e ka de ji ti an
0: e ka so
1: ye ke so gbe ti an bo aye ton lo kun ko ka ye we o afoyon medito e ton lo mo nu vi oro u ve de me o medito le lo no lo u ve me nu kun kara li o e no le ti alopade ni me bo e no ri do ah fi lo le diun ani kai un la di e kara di di en o ki ko pon me ko le a zedo en o le a bia me le o e o ma wo e we nda ho
0: no e wa le bi eyon
1: di e wa le bi eyon bo mi o se planning do e o e ti gbon de o e na yan je ba mi le bonu kun mi ton da li ji bonu do dagbe o je mi na mo o ni denu o dagbe o ba mi le me ma mo me mo dagbe o gbe bo vide yo sinko eni onu ana afoku
0: eni ana sinko to fwe
1: sinko to fwe beno je ayime ya don meji bo meji tole lo kono lo atan sinu filewe kwede lenu beno loji ayibo ma dien lo ha maso akwe ogwe o ayibo ma dien ba fide ano bo eno ti ayijin vide lo bo eno lo ado wuji mina bi odo jide meji tole o fi eton itenpon e no kwa aso nu file no na huwe file boni lo mo ni lo huwe lo ji do medicine no dro mo no itenpon de bono bono bo ma dro do emi ni
0: dia e mi bi e banadi
1: mi bi e banadi bo devo kono atun mina bi o ero meropodia ero vilegia ero o meditoregia minabio mesin prontore lo modo yeme no ai buno gbo mo nla wewedo
0: weweji ero gbo fofo do
1: weweji ero gbo fofo do weweji nle o ye lo mo minabio edo eni kenkne buno pon ba buno pon vi le azo etan dogbo ni ye o
0: aha
1: ejiwe era gbodu
0: pepe
1: bon ene nepon bodo ti de ke wele lenu ino do ero village gbon ayi metonde no do ndeji beno wa o asome bo eno huhu ya na bio edo eno ati mon gbeto bije le
0: ganji me
1: je wa edo modara eno le bio mede me bono huhu
0: ganji
1: bo eyi o
0: kwegbeton
1: e kwegbeton ena zero kwegbe bonu eyi asome to meton ena ze pankan bo ena lo po me na yi menu me wonu mi na bio e lo modo uwe ni wa
0: uwe ni wa
1: uwe ni wa bonu azo ma ona pon ka e lo mo ena e nu kan
0: ami
1: bo nu ye na vile o esisin kan je ena ton bo e kambia vile o ena do dagbe ton bo ena ona dagbe ton e o meditore na mo vivo da yime o nu prometore na mo vivo da yime do a pro nu vi obo nu e mare na sin kon dagbe a e so yun a
0: we me si o asi do awa jije
1: awa jije a awa jije o e do na yin me bito
0: yin me bito
1: e ne
0: e na chenu mi kaka mamita o wa lo de timbo mi no mo do fide fide le bona cambio mi no chi wa lo e ne on ka so pe a chi mi mo de vile ye za mi o timbo wa ya bon le bi ko fotin ye a afoyon ho isa ye ye o fufu di na ko ro khuyo gbe bona ko do nu ye ho ni on satan bo tinde ye za mi o bi fotin ye o e ando e ya yo po fi e wa fi e ya yan fi e wa fi we ma e ji we kanu teme teme bi o ro ton le yo be we ma le bi si si wa bonu ma pon e be we ma wa ye o fofo mi ton e iwe ma ko mbo ro pon ti ala vo ton ye o e ya no e ya nwe lo e kambio do fi e o sin kon de te akana nwe lo e kambio do fi e o sin kon de te akana e lo kalu be no blo mo no we ma le bi be no yo po vie abi yan vie lo e sin kon le ji ana o pe de pon a o di bradu ai je we ho ne do ke si via che wa lo ine on kayin wa lo dagbe a e kan an blo ne we ka si ho blo ine on pon mamita
1: mi na do mi ji le ho dagbe mi do eni o le bi blo enyo e ka le nyo a don te o tu e ma nyo a ena wulu ayi ha menu vio ene ka ko blo ne ene na do mi do mi ko blo mi blo ganjito bo mi na le aje ayi ka me wulu ni ji o esi ne azombo eje esi nzombo ena ton si ko gbe buna gbe iwa bo lo ji ede mi ma blo ganji di ayi bo e ka o moro mi ma blo ganji ayi esi na bo vio noe mal ni de ya ena yi blo
0: ena yi blo
1: ma o ma no nu ko edo mi dio esin wa dun ai fi le ton do ndeji bonu mi na pon do jile ko le no fi le no cha ho ho mi kun blo ni lo ga ji o me be no le aje
0: le pon fo ndi
1: no ne ka ko wa ine ani pon o ama ni pon o
0: o wa yi
1: e o wa yi bo nu e awun na o sin kon ton e na wa gbon ne bo wo we po bonu e ti gbon le o ara yi gbon de amogbon we anayigbon bo e awuna be ma yan an bo e ka sin kon ka ton yo anado a e o diun e de mo nkun je de un lo owe na le wuri bonu nye de suno bo na wuri afen na le ho kandevo bo na tuno je e jawe yo e ku sina chi mon mi o nu nye we bo nyi sin nu de e we pere mi bon na tuno di e o na le vankan gona bon na siga o no ba e men won na no bon na yon
0: di bon na yon yi
1: e ne na bio me koro pon je ala vo bo e jo ando ayi me ya nu no vile mo yo na do ni do ni kenken e gbogbo nu e do je do devo devo le bon na pon ye o e re na pon ye mo a lo pa devo le ji e de ko blo be ma yan po yan po ni jojo ni ye mo bojo aye to re jo ni na huwe bo na mo pọ́ngbọ̀.
0: Ẹni. Màmíta àkójọ kú ẹ̀mí lọ ló ẹ̀yìn mi yìí ẹ̀zámẹ́ blan ẹ̀zámẹ́ tè jẹ́mi tán iná búlọ̀kọ̀ tí ó bí náà ìdákú nílẹ̀ yìí àbí mi blóònù kánbí ọkọ̀ sátán nílẹ̀ ọ̀ àhán ẹni ọ̀pọ̀n fòfófó mi tán rẹ̀ ọ̀nà kan máa mọ́ lọ́jẹ́ ilọ̀ àbúlọ̀ ilọ̀ ẹni ìpínlẹ̀ súná àásọ̀nù àmọ́ ilọ̀ ẹ̀mí yìí dín yẹ ọ dákú bí ọ ẹ̀mí yíbọ̀ o yíbọ̀ ẹ̀ èso kúrò nídìí náà búlú dé wẹrù tán bọ díyàn ọkọ ẹmẹ fofó mi tán ẹ díyàn ọkọ ẹkálẹ àjẹ mẹsì fo burú mi dídín.
1: wọn ní afọyín wọn fi ọ lò nù kúrọ wọn yọ ẹ ká dá lọ èdè bó ní yìnyín ọ dédé lójì à bó ká jà ó
0: mẹsì
1: gbogbo ẹ o.
0: lọkọ wà á mọ lò àmà mọdọ kó tọnu ọmọ yín ọkẹ àsìnkpẹ tó jẹ mí ọdẹ yà mẹdi wà ló kó tse pa mọ bọ mọ ẹ fofo ọ ẹ tẹ ẹ kpọmi kpọ do fi nẹ yà ọhún xẹnu ẹ kpọmi kpọ dà kpa yẹ ọ ẹ yín fofo ọ sì mẹrẹ ẹ yẹ wà kó wẹ ọ ẹ yà bẹ bẹ wẹ mà tó yẹ lẹ ọ bẹ wà má pọn kpọ wọn á ti lọ nukú yẹ tó mẹ kpọ wọn ẹ jẹ ta ko nu fi ọ jí yà a nùyẹ wọ ẹ wọn á tọ ní a kpa nùyẹ wọ ẹ wọn á tọ ní a kpa bọndọ wọn lọ tẹka yín wà lọ yín dẹ ẹyin ẹzámẹ tẹ jẹmẹ tán ẹ a nù kùtò wúlótọ bìnnẹ ó yí dẹ bọ sinkan kákó wà bọ diyan mi dẹ káàdó fofó bulo ẹ bó mẹsì bulo ẹ bọ ẹyọ dọ ẹyà dẹ ká wọn lọ fi bónú fi ọdọ kpọ wọn ẹyọ kó ta ni gbà bí yẹn nọ gbà fi dẹ ní gbà mọ jẹ nùyẹ wọ ẹ wọn á tọ ní nẹ
1: ẹ sọgbẹa ẹni ìmàlẹ wúlò ayikamẹnu fi ọ wo
0: ayikamẹnu wúlò mẹ dákọ yẹn nẹmẹ
1: bọ ẹni ọdẹ tí a kọjúmọ tí a gbọ tí nímẹ bọ esan tún ní bùnú ẹ lọ mẹwàá wẹ ya esi nzán bọ fi ọ e ti fo si
0: ganji
1: ẹni agbóhùnde mọlọ e o da ẹ lọ èkó ló bíba miẹ ló fẹgbẹ nagbọ gbọn alitse gbọn fide fo mo na jẹ gbé.
0: máa jẹ gbé.
1: Oh, eyi ndagbe ya. Eyi ndagbe ya.
0: Eyi ndagbe ya. Mamita nu de fu ọ. Minu lẹfọ mọ. Bọ ene tiyan ina ya o kan yeme eyi baki ene lẹ. Abi BPC ene lẹ. Amu ka eko le kọtọ mẹ tiyan. Wònú ya yi mọ. Desi nkan ma ko jẹ te diyan yọ. Wedere nu ọ. Wẹ́mi fìtọ́ àbí fìnà ẹ̀hún lẹ́mọ̀ fí mẹ́tọ́ òwúrẹ́ lẹ́nu bẹ́ẹ̀ ní ọ̀rẹ́ kan bí ọ̀rọ̀ ǹtẹ́ká àwíwá rẹ̀ yẹ. Bọ́yá dọ̀ ẹ̀hún ǹdẹ̀kùn èmi wà rẹ̀ wò. Aka pọ́n èrò tẹ ọ ẹ̀sọ́ bíyà. Bọ̀ iná tí kùnẹ́ bọ́ iná tó mọ̀. Ẹ ti gbọ̀mọ̀ yẹ ọ. Àzọ̀tẹ́ fìtọ́ pọ̀ fìnà pọ̀ ká sì hù wà kan pẹ̀lẹ́ bọ̀ ẹ̀nà sì kú nà mẹ́mẹ́ pẹ̀lẹ́ màmídà.
1: ẹ lò mọ̀ fi mọ̀ nkọ́tán ìsájú ẹ ló kúnná do yìí fídé mọ̀ à ìlànà dún ẹ do pẹ̀tọ́ mẹ́ bóná náà ló kó lọ kẹ́ ẹ bónú àìtàn ni máa ẹ ti jì wò ìlànà náà pọ̀ kẹ́ ẹ bọ̀ ayé abẹ́ ọyọ́ pẹ́ ìlànà do vivi ìlànà dálì sá kẹ́ ìlànà zen de do te mo bo ena no ena je ni on bo ji esin ye ko gbeta de me esin ya ikun gbeta de me wonenu mo ina no pipun bo ena do nukun ta ina nukun jin me bo ena pipun bo kera do ko de ko dagbe de do e bonu ai ton ni huwe lo me ni odiyan ina pon ero ato huuji
0: ganji de si ti tenge ato huuji
1: bo ro emi ma ka din tiyan ina ki ko pon emi ma ka din tiyan ne mi na blogbon o afoyan esi ko n tọ tọ bi de esi ko n tọ bi de alo ena koro wuve de mẹ do fẹgbẹ bọ eni ọlẹ bi sese ko inu bo alo o wuve de do ayimẹni bọ ena lẹfọ do tẹpọn eni ọlẹ ni pọn bọ mmaka din diyan gbọnu e wuve mẹ mi ka de ọ nẹ mọ e kana yin gbọn aji bọ iye ko lẹ do ta mẹ ni pọn o ma wo e do e ọ ẹ e o wuve mẹ ena nu muna de nu. Nini enene si ayi mɛ eno vɛ wu dide nu gbo amɔ mɛdi tɔlɛ alo mɛ sɛpɛ lɛ o ni ye mɔ do mɔ eniya o jɛ fide fi mɔ kɔtɔ eniya o jɛ didu ɛdo wu ji bonu eni ma na yi ero kpɔnɔ o ni ma na yi bonu do tawɛ ni kpɔn wɛ o do fi mɔ kɔtɔ. ayi ka tɔn ele onu gege ni we wowɔ ɛnu mu nye tɔn mɛ ele le do le le ɔmɔ ni tɛn ko bo no xɔ asɔ ni ee ne bo ne ma tsi ele okpono do fi de wo
0: ne
1: ma tsi ele okpono ele mɛ ele okpono nu nini gege nu nyakan le le ɔnu le wa ayi mɛ nu mɛ bɔ esi ni lɔ emi ni gbɔ blo nu de wura zun sofi alo ne no do fun do ene hun ne mi kɛ mi na do
0: mi adɔ do fi ne yi mɛ. Hun ho edo fine yo esu po lobo gege bo ikana biyo mero kuro kuro eni wa aso eton e boru nuko yo na si kure bo titin to mamita dile mi le bo dogbon tin e o o fi topo fi na po dile tin o ye lo no le bo do ye ton fu do e bo no le bo do ayi ka pa to mu fi de o e do ako e ye lo zan kakakakaka yo ini o lo mo le khesi donu fiye bo ko gbe maduna se wo sin nu e to me do kai ko dede le me ayo ino le adu ko ese o ini o de su lo ne mi ka mo ini won po mi o do tin be won do keka mo do ji yo po vi abi fiye lo a ma abi yan fi a ma din ahun ya o ma ko gbe o ya o bori do creator ton e won do mo ini le bi mamita fon gbe ini le ka so pe a
1: mẹlẹ mẹjì tọlẹ ọwọ ẹ tán jọ mẹ
0: dàpàdùpọ
1: nídà ẹ jọ dàpàdùpọ fọ ẹ kẹran náà ẹ wẹ jíjọ dé dìyàn ló àzọyìn tán sí kan hó ẹ yé de àzọyìn mẹjì tọ tán wọn ẹ náà hó kan ló fi tán ẹ náà hó kan ló fi bẹ náà inú kàn
0: ẹ náà inú kàn
1: àzọtán wà jẹ de
0: àzọtán wà jẹ
1: de wọn ní kẹrẹ àzọtán wà wọ yọ ẹ náà lẹ bọrọ o ado wu ji bona do ji ko emi ton ma fi o
0: ere
1: ngbo e lo ko e lo mo eyin pon fine bo so a kan ki ko me lo mo de bo mo ko mo ko ton bo ro ve a ko bi ba ton me e wa zon bo e ro nu mo ko ton le ni re vo e ka wa zo ton le bi a
0: aha no kan bi odo po ne
1: when vi oda so me yi we o e toju ya
0: aha
1: e pon di ton a wudo ton le o e do de khe a lo me de netin o aso me kwe susu nu vi do mo no le tagba de vo bo we nu vi o wa kwe o ten pon e jena do e yon na kure so yi na ne aso me kwe na wa kete bo o azan we ton e ne o le ton di je no je bo e kuron le a ro di do lo ji a nto to be wa ni emi de sin wo nu eji kaka wa je ko nenu mo bi je an sin kha azo yin tu o jen wa re mo kan le kha e we bonu ma o ni yi se bonu u ve se ade o ma o ni se u ve ni o kha we bonu vi o lo mo ai ton ni wuri u ve mo ko ton bo wa so e ka yin lo jide ama awa blo mo bo zan ko do vi u a che vi o ton esin a che ça fait partie de ses droits.
0: Quand j'ai acheté ton.
1: Bon, elle l'a mon cadeau là tout le monde. Il me dit toi les oiseaux, il y a ton les bonnes, il y a acheté mi ton bon, il a acheté mi ton meilleur. Acheté ton magbado, il m'a do. Oh, azo de ba wanu, me dit toi elle l'a. Et là c'est ton nuit. Et là non allié ton dit. Bon là non. Oh, j'ai droit d'une nuit là mon. Ben là tout le monde le vit. Ben c'est ton nuit mi. Et mes amis les roux tout ton. Ilo katun lo minu aso de bunawa aso e do bunawa wendo a meche de o meji to chile o isemi da aso me o ni do mo na na kwen kundo aso inche bunablo na klon na no senkuji da aso me mwa se tonu mesi chile lo mo mse tonu mesi o wendo nte na klon nde ikhle mi o nde klon mi o na yawo wo yise bona kun bo na chita men bona sigan doku toni ku bona le doku nu meji to te o vile o e a ko kan ku di do e ton we ndo e ni tenpon bo din e ni wa zo ro hops e ho e me ile o bona din o ho de vo me bo e ne le bi sese o e na yin nu bo yin nu ti to bona je ngwe o je kangwe bo o fifo vivo ton vide na ton en aton en vide do nu kun do do me o we en ado sisin o sisin o lo na yin dagbe bo na na sisin dagwe bona se
0: bona ha de do na yin gbon ine
1: ne de do na yin gbon ne bi de lo yi do azo e ton bona wa do meji to re ton gudu o
0: mo
1: e do ate e ton re pe e ka lo
0: azo e ton bona
1: azo e ton bona le wa
0: bona
1: na wa jije meji to re bona na wa jije me kun nu yere me na ya wa jije ni lo mo bona ya wa jije nu me ro ka ru po me ka yere chobo nukun we manaju na mo lo mo kale woru fine
0: mo e
1: we ka sin do jire atinde e gosin to we aga bona ti troji kaka so yi o ero mo
0: khaten
1: di
0: o kore kore na ha fide
1: e ne kore kore na ha fide a
0: o mamita nu defo de mi no le ai mundo apapo ni yo e gention e yin tero o promesa pa gbina blo nu fi o tion kan ko me na blo dia mamita o fre ni fi o ko ye examen din boko wa tin e o e fi to na ri lo jire a o yo pon fi e a o yan fi e indo a din tin ko ro me o na ho keke nwe abi a din tin yan o alokan e no ton alogun nukun to me tra tra be yo ro android ni yo na ko nwe bo ene wonu ya pagbe dien ina blonu mo koton a mamita do eno amo ene wonu mende mende le sido apaku ene on kai khu me mende tin e ton jeyin ene on desua ene lo enu kan bi o pataki
1: eh mi a dogbe nu mi lo wa imi ton mo nu gege bo eni o lo mo mi na no se do toju bonu me yen to le ni yen we en lo jire o en le won le ti won ale ade apagbe donu fijia apagbe eno ko do fi sin we ni ko da so me iwe e be azo me to lo e we no ra apagbe ni odo ne bu na mo ten do vivi la me ni
0: bu
1: na do papapa ni me na mo ten en adu apapa la me ni be na mo ten do pon we ma bu na mo ten no sen kuji bu na se tonu bu na to ni ah me ti le do n le me ah e o na tenpon wona de kunu yen de na de kunu ni oton ye me bo apagbe ni o ndo na mo tantan bo ni na de ni tonko eyin wenu eyi nu bi o fojin si ina o do apagbe ni vidion o bo to me na yin bo
0: zero ne
1: eh ne nu nde o tu o nu le bi ko wayi
0: le bi ko wayi
1: o ina ze fofo gbogbolo wewe di o ejenpo tin
0: ejenpo
1: mo de mo we na yi mo e so besun apagbe donu
0: videa kai ho ine on ton ko wayi mo ro le wendion
1: ina ko aso nu viwe ina na le mo o vie ma ni pon me e ti gbon de un mi na yi gbon mo mi tun nu e ma o ton be na blo azo de wu wo edin o e ma din o mi na ke aro bona yi lo bona to pen ma o gberu todo e no din lo ali ko de le ti bo fi o di e wa so ganji mo din mo e kana so adu ma o ma lo ni mo no fe we no le do la men me
0: ganji ganji
1: ma ni bo bon system mo ko ton eni se bon fi o na mo system o bona lu me di to le lo ni mo sise eni o bona lu lo ina do di doroji ah edin tion ah e ona se fide me nko vi oro ko tuno je mi din tion fide mi nai nko yin dede to me yin dede o nipipon fide wo togudo dede bo ndo nai bo e kene ka dine we ko so nu ina now mo ko afoku de no wa bo e kran na sin kan bo vi o ka din e so mo nde ni a e o ma o ma lo nu ko kan mo ko to ni
0: mi de
1: ton o lo
0: ami
1: mi na no kaewe
0: una
1: ze bi se se da lo menu gbedo to won eni de kunu mi kede
0: eni de kunu o ho bio fi topo fi nopo dire mi ko de ogbon si asan vidi o ye je mi na fon bona poro didonawe do debude enatie o ye je na ron do dido ha vilewe do kai ku lo metion wele vo poro tagba jewe bo le vo poro akwede asan bo ku ko fu yo ale poro ko e no frinwe bo le vo poro ho tondo e maton yin fie do o sinkon ne do na ware ne e ma ton sinkon dagbe a o e na venu mi me e ma ton sinkon dagbe a te ton me a ji o ko gbe ni le so gbe a e mo fi bonu do aye hun da pe bi de po won kwetion
1: o asin ni we we
0: bo we te pon we o
1: ali pon bo dion e won leda a din a ma din ko ye me a alo nde jenu che won a a li bonali do ay momede awa de ton
0: bo
1: eno je adansin viji bo vi islam agbon do ayi me a e wo ni o so
0: jo e no le do mo do khasi mi tan we o o ma ku to nu mi le tin a e si do jile a si ko do wa lo bo tanti de si ko do pala ku ton be a jile e adion a ai tanti to e ko do pala ku me din le ke do ko igbe ton ko ye lo me aha o eno je yin a ma din a on mi me ro creator ton re yo eno so ku ton do ble mi de na dai lo adiyan awa iku tonu awa iku tonu bo mi se mo eno vinu mi kaka wo ninu diyan se a ma din ti an aso itan ti to le kon ro cre ku ya mi aso itan ti to le kon ro o loko sa me fide a me bo inele pisi si yo
1: eno eno ti ayi me ya donu fi ayi me ya donu fi
0: ayi me ya donu fi wo eno imo bo fi topo fi nopo mi donado alokonu fi mi ton lewe do nle bio nopo e kan ti do mi ton e lo ma o pelu to we kono le adacheji do mi ton le yin ponpe e eja e mi ton wa gbe to tin din bo e din ene on kan ji bo e ka din e o ba ki e we din ba ko e kan so do be opon ija la fo na e o tọpọ na po ka so mo a be ka le fo chi ko igbe eyi me didin bo ma ka so mo ko wo be pon ji ala fo a po to me ja yi po din yo e me wele di bla chi be no po
1: don mo mo we me
0: hun nu do poropo o
1: ka me we
0: edo
1: wo do we ton nu
0: mi bio a ji je nu me te bu a mi bi se se jena din amo eni do akon pipan bonu o fe o khesi e no do meji bo kuyi mana do aini le yo enu adu bido we yo mini tinpon lobode walo eni le sin o walo mi ton le me bonu kai kuyi le me tiyon elevo na wanyin yon vile kaji kabi mamita elevo wanyin yon
1: na vile da we me tede kare aje mo blo ni dia of your this no ina jen kambe edeji wa itona wado ina no eyo ene le bi se sin zon bo vio na bo te ma din a ene suno na mo ewo e lo me de nde ti ona te pon me nya bo na van kan bo nu o de vo we nu o ni ma so ti mo ni o ene mi tin do na gwa lo nu fi mi ton le gbon ali eni onu
0: bo
1: na don aye ton wa do bo nu lo o e ali nu ya nya do vio bo ro e ma din a ina nu le na wa o nu o sin wa sin e sin wa je me kan lo pet me meji tojo sin lo nde wa venu yo pon kan to bo akuro fu yo kaka bo na timo bo nde vo na je akuno kan kan bo kunu bla mi ton bon vidis o ve de ma je viji lo meji tonu kan o ene mu meji to le lo mo mi na huwe mo na da la mi me na tun lo je ho gbede de tin bo e do na ran ton sin
0: nu
1: me mi to me a do ina wa nu dagbe nu fi a e kan wa nu dagbe nu mi lo mo a meji to de mi yo ina wa dagbe nu mi a e kan vi o e mi ton bo mi gen lo ho me e ga so mi ton a je te so mi ton akosu sin fi e
0: akosu sin fi
1: to vi we le wuzu mi kenu yan yan do to vi wu o e sin le abla mi kan mo ko ton sin le abla mi mi ken klen wo
0: uwe
1: eh ne bona uwe vile lo mo bon ma u gbe do to ni pon ka mi no mi me no di nu ma wo mi na loji ma wo ede tegbe ko da kwa mi ton bo mi na no ha ewe bo ni na no kwa mi ton mi tegbe nu ki ke da gbe lo mo do na mi ton
0: mo
1: na kre do mi to vi da gbe bo yin ma o vi da gbe e ne me
0: on ko dagbe yo ninu sewe si
1: mi ton le mi
0: fi no le si inu me joro fi mi ton kan a fi opo fi e ma di khesi o me a tin bi a se a fi ji ma so di khesi de bo ara tin ma ona kwa ro me bo ara tin e ni ko gbe ni le mi do ran ro di do e a pon te hu a ma din a on na se we do creator bo ni kwa nu amadiyan na sewedo tanto pasi akime bo a ichira tevi amadiyan na wa teton na wa teton bo eno do khesi vona vilewe yo me tenpon lobo de fonpe ene lesin wa no mi tole me bo na wa yin e kan ko le me tin a re tin a de vitue lo khugbe tin bo aka mo lo jere edo ni pon me yo a mo fi fo a re an pele so yi o fide o egbe diyan fi emi no pla mi no yi tin le yo die su po kta ni tu o me ba yi mi na yi fi ne bo yi pon nu pere bo yi te bo pon o wa yi wa yi bo pon nu dagbe dagbe ero tu o me ni le bi si si yo
1: ali eblo do le
0: ali eblo de
1: amazon teme
0: o
1: fi le be nana awa jije fi le
0: awa jije fi le nu pipon tin lo ku ton to me fi ni e do po gege bo ah yi bo yi so fi tu sin ayi ka do dun ji ma ne hui we ma mi ta nwe ne on eno zombo vidile tiyan eno be asan me
1: moi eno na mbobo vidile eno be asan do eno lo wude wude
0: eno wude wude
1: bonu ayika me oma vowa agbaza me no vowa bo eno eno le don miwa miwa wado agbaza me bo ane aje u
0: kwezanji
1: do vi uro ete ka uwe mwe karu go huwe mwe ete ka uwe mwe karu nikpo me mwe donc bo sono no dunua be no le in mlo bo no le ablau e eni mati mo no me o
0: mati mo no me o
1: mi de sono si we de
0: e mati mo no mi an mi de sono si we e de mo do khode ma so po bo no mi na go na ho mi na ku ka on no toro mi tore bo vla fo bo no me de do no plan me de jolo e mi do ka je ti o e rena kuku aloka mettant e 01 21 31 45 au 32 abi 01 20 60 41 22 o metre bon aloka owe enele ji o me do no plan me sin fi tenpon temeteme enele yo mi kodo mettant mi lo na le vo ko suna pon apa devo ku yo alokan edo nufo ndo propo o mitole 01 21 31 45 au 32 abi 01 21 60 au 41 22 alokan ekpuro do propo mitole si milen awoyo.